0: Naujame YouTube albume skambės Parton balsas. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Rūpjūtį mirusios Dolly Parton balsas skambės naujame airių roko grupės YouTube albume. Carnival de Luz, 16-asis studijinis YouTube albumas ir pirmasis per 9 metus grupės albumas su naujausiomis dainomis pasirodys lapkričio 13 dieną. Parton, kuri mirė rugpjūtį būdama 80 metų, duetą su YouTube vokalistu Bono paskutiniai albumo dainai Torn įrašė birželį. Tai buvo paskutinis įrašytas Parton atlikimas. YouTube Parton ir Johnio McDaido iš grupės Snow Patrol kartu parašyta daina, pasak Universal Music, yra jaudinanti kantri baladė apie nutrūkusius šeiminius ryšius, kurios prasmė siekia gerokai plačiau. Kai jis susirgo, pakilo iš lovos, kad sudainuotų šią dainą, ir tai galima išgirsti. O dabar aš net negaliu jos klausytis, interviu Rolling Stone pasakojo Bono. Iš pradžių Bono norėjo pakviesti Parton prisidėti prie dar neišleisto airių liaudės muzikos įkvėpto projekto. Telefonu jis jai pagrojo kelis muzikinius eskizus. Ji pasakė, man tai šiek tiek per daug airiška, teigė Bono. Bet tada jį tarė, turiu vieną dainą. Ji vadinasi Torn. Gal norėtum pasukti ją kiek kita kryptimi? Bono kartu su McDaidu taip ir padarė. O Parton sutiko įrašyti šią dainos versiją. Ji dainavo iš viso širdies, sakė Bono, negaliu patikėti, kad taip dainuoja 80-metė moteris. Parton mirtis YouTube vokalistui taip pat priminė, koks negrįžtamas buvo šis susitikimas.
1: Geras FM.

Jazz FM 90-ųjų ritmu. Known as the justified ancients of Moon.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Otavoje bus pervadinta Trumpo aveniu. Apie tai samiu po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Kanada sako Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pomėgį pervadinti įvairius objektus ir pati paskelbdama apie pavadinimo pakeitimą. Trumpo aveniu Otavoje netrukus taps praeitimi. Taip miestas atsako Jungtinių valstijų lyderiui, kuris be kita ko primiktinai tvirtina, kad Kanada turėtų nustoti egzistuoti kaip valstybė ir vietoj to tapti 51-ąją Jungtinių valstijų valstija. Otavos miesto taryba vienbalsiai balsavo už tai, kad Trumpo vardas būtų pašalintas iš žaliuojančio sostinės gyvenamojo rajono. Trumpo aveniu yra centriniu parku vadinamajame rajone, kuriame daugelio gatvių pavadinimai susiję su New Yorku, Trumpo gimtuoju miestu. Trumpo aveniu gyventojai dabar turės sudaryti komitetą, kuris išrinks naują gatvės pavadinimą. Jis įsigalios kitais metais, o iki tol gatvė išlaikys dabartinį pavadinimą. Valdant Trumpui, šių kaimynių ir ilgamečių artimų sąjungininkų santykiai smarkiai pablogėjo dėl jo agresyvios politikos, pirmiausia Amerika, ir paniekos ilgalaikiams alijansams bei ryšiams. Nuo savo antros kadencijos pradžios jis įvedė muitus Kanadai, o neseniai pareiškė, kad Jungtinių valstijų vyriausybė šių šalių pasienyje esantį Ontarijo ežerą nuo šiol vadins Amerikos ežeru. Trumpas socialiniuose tinkluose taip pat įžeidinėjo ir išjuokė ministrą pirmininką Marką Karnį.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus spalį skelbia senjorų mėnesio ir kviečia senjorus rudens dienas praleisti prasmingai. Nemokamai apsilankyti muziejuje, atrasti gamtos pasaulio įvairovę, bei daugiau sužinoti apie gyvūniją ir jos apsaugą. Visą spalio mėnesį senjorai pateikia galiojantį pensijos gavėjo pažymėjimą, muziejuje lankysis nemokamai ir galės dalyvauti edukacijose. Senjorų mėnesį muziejus kviečia į dvi nemokamas edukacijas. Langas, kurio nemato paukščiai, skirtas paukščių žučių atsitrenkus į langų stiklus prevencijai. Rudenį milijonams paukščių leidžiantys ilgą migracijos kelionę, viena pavojingiausių kliūčių tampa stikliniai paviršiai. Nors ši problema ypač išryškėja rudeninės migracijos metu, į statinių stiklus paukščiai atsitrenkia ir žūsta visus metus. Sparnuočiai stiklo nesuvokia kaip kliūties, jame gali matyti dangų, medžius, krūmus ar kitą aplinką, todėl nesumažinę skrydžio greičio atsitrenkia į stiklą ir dažnai susižaloja arba žūsta. Edukacijos metu bus kalbama apie tai, kodėl paukščiams stiklas tampa nematoma kliūtimi, kurie stiklo paviršiai yra pavojingiausi ir kaip kiekvienas galime prisidėti prie paukščių apsaugos. Dalyviai sužinos apie praktinės priemonės padedančias padaryti langus paukščiams matomus ir sumažinti susidūrimų riziką. Edukacijose taip pat bus aptariama, kaip tinkamai pažymėti pavojingus langus. Po vieno paukščio silueto ant stiklo nepakanka, kad stiklas taptų paukščiui aiškiai matoma kliūtimi, reikalingas tinkamai išdėstytas, pakankamai tankus raštas ar kitos iš lauko pusės įrengiamos apsaugos priemonės. Ši tema aktuali ne tik gamtininkams. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus projektas Stiklinis paukštelis, kurį inicijavo aplinkos ministerija, siekia atkreipti visuomenės dėmesį į paukščių žūtis dėl susidūrimų su stiklu ir paskatinti imtis konkrečių veiksmų. Edukacijos apie paukščių apsaugą senjorams vyks spalio 15 dieną 12 valandą, spalio 22 dieną taip pat 12 valandą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kartu su dar 22 partneriais sukurta platforma e-kultūra pateko į kasmetinio konkurso skaitmeninis knygnešys 2026 finalą. Įvaržosi kategorijoje kultūra ir paveldas, kurios nugalėtojas įgis teisę atstovauti Lietuvai pasaulinėme World Summit Awards konkurse, prestižiniuose pasaulio skaitmeninių inovacijų ir visuomeniai kuriamų skaitmeninių sprendimų apdovanojimuose. Šiemet skaitmeninio knygnešio komisija iš 49 pateiktų paraiškų atrinko 24 finalininkus, po 3 kiekvienoje iš 8 kategorijų. Nuo 2003 metų kasmet organizuojamame konkurse ieškoma Lietuvoje sukurtų inovatyvių skaitmeninių produktų, turinčių realų poveikį žmonių kasdienybei, paslaugų, programėlių, platformų ir kitų skaitmeninių sprendimų. Konkursą organizuoja Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra kartu su partneriais. Kiekvienos iš 8 skaitmeninio knygnešio kategorijų nugalėtojai įgis teisę atstovauti Lietuvai pasaulinę World Summit Awards konkurse ir galės oficialiai naudoti ženklą Winner Lithuania. Be 8 kategorijų nugalėtojų konkurso komisija taip pat išrinks geriausią sprendimą Lietuvai ir metų startuolį. Pirmą kartą konkursas buvo surengtas 2003 metais naujo knygnešio pavadinimu, o prieš 4 metus tapo skaitmeniniu knygnešiu. E-kultūra – ne tik kultūros turinio platforma, bet ir nacionalinės skaitmeninės kultūros infrastruktūra, jungianti daugiau nei 150 Lietuvos kultūros institucijų, jų informacinės sistemas ir duomenis. Vienoje erdvėje ji susieja kultūros paveldą, šiandien kuriamą kultūrą, skirtingus jos formatus ir pačių naudotojų kuriamą turinį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 m/s. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.
2: Be

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
2: Geras FM. To the beats of the 90s. Ding da go dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da go da dum Scatman's World.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Šiandien Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje paskelbtas oro pavojus. Gyventojams mobiliaisiais įsiųstose pranešimuose Lietuvos kariuomenė praneša tikėtina oro pavojų, ragina nusimatyti saugią vietą. Pastarai kartą rugsėjo 15 dienos naktį dėl pastebėto drono tikėtinas oro pavojus buvo skelbtas Vilniaus ir Kauno apskrityse. Vilniaus centre vyks trys įvairias nuomonės apie imigraciją išsakančių grupių mitingai. Du iš jų vyks tuo pat metu ir beveik toje pat vietoje. Nepaisant, jo kritikai nuogastauja dėl priešingos nuomonės turinčių jėgų susidūrimo, policija teigia esanti pasiruošus incidentams ir viešosios tvarkos užtikrinimui. Su savivalybė suderintas 13-16 valandą vyksiantis susirinkimas prieš rasizmą prie pastatų Gedimino prospekte 14 ir 16. Jame žada dalyvauti iki 400 žmonių. Mitingo dalyviai skelbia esantis prieš deportacijas ir migrantų persekiojimą. Organizatoriai teigia, kad Lietuvoje nėra masinės imigracijos krizės, imigrantų skaičius stabilizavosi ir nuo 2023 metų netgi mažėjo. Praėjus valandai nuo šio renginio pradžios 14 valandą vos už kelių dešimčių metrų Vinco Kudirkos aikštėje vyks Seimo nario Vytauto Sinicos organizuojamas susirinkimas prieš masinę imigraciją. Jame žada dalyvauti iki 500 žmonių. Sinica sako, kad mitingo tikslas – civilizuotai pasiūsti žinią valdžiai, kad laikas reikalauti pokyčių. Lietuvai nereikia masinės migracijos. Politikas reikalauja, kad Lietuvoje neturi likti nusikaltimus darančių imigrantų, tam jis ėmė įregistravo įstatymo pataisas. Taip pat 13-15 valandą Lukiškių aikštėje viešoji įstaiga Sienos grupė organizuoja susirinkimą Atsibusk nuo neapykantos, jame tik 5 dalyviai. Skelbiama, kad savanoriai vaišins praeivius kava ir kvies prisiminti migracijos patirtį savo šeimose. Veiks stendas, jame bus galima pasižymėti, iš kur ir kur keliavo tėvai, seneliai, kiti artimieji ieškodami darbo, saugumo, meilės, mokslo ar naujo gyvenimo. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir finansinės išlaidas vyresnio amžiaus gyventojams, siūloma nustatyti neterminuotą asmens tapatybės kortelės bei paso galiojimą. Priėmus įstatymo pakeitimus vyresnio amžiaus žmonėms nebereikės periodiškai kreiptis dėl dokumentų keitimo, taip pat sumažės migracijos departamento darbo krūvis bei dokumentų gamybos sąnaudos. Šiuo metu nenumatytas atskiras neterminuotas asmens tapatybės dokumentų galiojimo terminas seniorams. Įstatymas reikalauja nuo 16 metų reguliariai kas 10 metų atnaujinti asmens tapatybės kortelę ir pasą. Nuo 70 metų asmens tapatybės kortelę reikia atnaujinti kas 30 metų. Siūloma, kad naujos įstatymo pataisos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1 dienos. Per mokinių protestus Prancūzijoje nuo pirmadienio sulaikyta daugiau kaip 5000 žmonių, tai sakė vidaus reikalų ministras. Apie 85% sulaikytojų buvo nepilnamečiai, dauguma jų mokiniai, teigė jis. Tačiau tai esą nebūtinai reiškia, kad jaunuoliai mokėsi tose mokyklose, prie kurių buvo sulaikyti. Ministro duomenimis vakar protesto akcijos paveikė iš viso 735 mokyklas, 30% mažiau nei dieną anksčiau. Prie 158 įstaigų kilo riaušės. Dėmesio vakar be kita ko sulaukė vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip policininkas parverčiamas ant žemės ir spardomas. Mokinių atstovai atsiribojo nuo smurto, tačiau kartu paragino tęsti protestus. Taip pat buvo kritikos ir saugumo pajėgoms. Nors vyriausybė teigia, kad policija ir žandarmerija veikia santūriai, kiti jas kaltina perteklinių smurto naudojimu. Praėjusią savaitę Paryžiaus regione prasidėjęs protestų judėjimas greitai išplito po visą šalį. Moksleiviai teigia, kad jų pamokų diena pernelyg ilga, sąlygos mokyklose netinkamos, be kita ko klasėse būna per karšta, taip pat trūksta daug darbuotojų. Vyriausybė teigia, kad moksleivių nusiskundimai yra pagrįsti, tačiau smurtas ne.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių. Geras FM.

0: Reklama.
1: Naujausi Apple įrenginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
2: Esu Varlėje.
3: Radio stotis geras.

0: Lenkija toliau pirmauja ES pagal išaugintų moliūgų kiekį. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Prastauskinė. Lenkija 6 metus iš eilės pirmauja tarp ES šalių pagal moliūgų auginimo apimtis. Per dešimtmetį jų auginimo apimtys išaugo 9 kartus, pranešė šalies žemės ūkio paramos agentūra. Lenkijos ūkininkai praėjusiais metais užaugino 436 tūkstančius tonų moliūgų, o tai sudaro 35% viso ES derliaus. Tačiau nepaisant augančio šios daržovės populiarumo, tiek ruošiant maistą, tiek ir naudojant dekoracijoms, pernai buvo eksportuota tik 4800 tonų. Trys pagrindinės Lenkijos moliūgų eksporto paskirties šalys buvo Vokietija 20%, Italija 21% ir Slovakija 17%. ES statistikos tarnybos Eurostato duomenys rodo, kad moliūgų auginimui skirtas plotas Lenkijoje nuo 2015 iki 2025 metų išaugo 8 kartus. Per tą patį laikotarpį užaugintų moliūgų kiekis išaugo daugiau nei 9 kartus, nuo 47 tūkstančių tonų iki 436 tūkstančių tonų.
1: Radio Stati.

reklama. Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Nacionalinis krizių valdymo centras skelbia, kad atšaukta šį rytą paskelbtas geltonas oro pavojaus signalas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Buvo įsitikinta, kad oro pavojaus nėra, nes objektas nepavojingas. Ar tai buvo paukščiai ar kitas objektas, dar negalima pasakyti, sakė centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Lazdijų hipodrome vyks paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas 2026 etapas. Hipodrome įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal pratybų scenarijų stovykla skirta pagalbai gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Lazdijų rajono savivaldybė, nevyriausybinės organizacijos ir kiti partneriai praktiškai tikrins laikino apgyvendinimo, registravimo, maitinimo, būtinosios ir sveikatos priežiūros pagalbos, logistikos, informavimo bei pažeidžiamų grupių poreikių užtikrinimo procesus. Stovyklos veiklose dalyvaus pratybų dalyviai ir savanoriai. Šiuo renginiu baigsis rugsėjo 25-ąją prasidėjusios didžiausios kasmetinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Jų metu pirmą kartą aktyvuotas valstybės maisto rezervas, treniruotas evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto ir pasienyje esančių savivaldybių, susidarius karinio įsiveržimo iš Baltarusijos grėsmei, tikrintas pasirengimas energetikos infrastruktūros ir povandeninių kabelių incidentams, gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, skelbta mobilizacija. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 32 neteisėtai kirsti sieną bandę migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 52 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos informavo, kad kartu su NATO sąjungininkai Saimos rinkimų metu stiprina Latvijos oro erdvės ir teritorinių vandenų stebėseną. Taip pat toliau teikia paramą valstybės sienos apsaugos tarnybai pažabojant nelegalią migraciją. Informuojama, kad gynybos institucijoms, nepastebėjus jokių tiesioginės karinės grėsmės požymių, ginkluotųjų pajėgų kovinė parengtis iš esmės išlieka įprasto lygio. Latvijoje vyksta 15-ieji Saimos rinkimai, kuriuose dėl vietų parlamente varžosi 14 rinkimų sąrašų. Remiantis viešosios nuomonės apklausomis, maždaug pusė jų turi galimybę laimėti mandatus Saimoje. Centrinės rinkimų komisijos duomenimis iš ankstinėme balsavime vykusėme nuo pirmadienio iki penktadienio dalyvavo 11,38% balsavimo teisę turinčių Latvijos gyventojų. Rusija smogė dar vienam svarbiam Kyvo tiltui, pranešė Ukrainos sostinės meras. Tai dar viena ataka prieš Ukrainos infrastruktūrą, sukėlusi eismo chaosą sostinėje. Šiauriniam tiltui smogta po pavojaus signalo dėl dronų kitą dieną po to, kai pietinis tiltas nukentėjo per smūgių bangą, kuri pasak miesto pareigūnų drasko Kyvą į gabalus. Per puspenktų metų trunkantį karą Kyvas iki šiol dažniausiai išvengdavo tokio niokojimo, koks matomas netoli fronto linijos. Per ataką buvo apgadinta kelio danga ir troliai busų kontaktinis tinklas ant tilto. Pastarasis smūgis suduotas po virtinės atakų prieš pervažas per Dnipro upę jungiančias rytinę ir vakarinę sostinės dalis. Pareigūnai vakar uždarė pietinį tiltą vieną pagrindinių Kyvo tiltų ir apribojo eismą kitų po greitų reaktyvinių dronų smūgių bangos. Tai sukėlė didelės spūstis visoje sostinėje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: say stuff like this, like that.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vilniuje šiandien planuojamos 3 protesto akcijos dėl Lietuvos vykdomos migracijos politikos. Pilietinių akcijų proveržį sukėlė nacionalinio susivienimo pranešimas apie Vilniuje planuojamą mitingą prieš masinę imigraciją. Dėl migracijos ir jos pasiekmių kalti ją leidę politikai. Jų ir turime reikalauti pokyčių teigiamą partijos kvietime į protesto akciją. Jame skelbiama, kad bus reikalaujama griežtinti nusikaltusių seniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, tai yra vadinamosius išorės paslaugų centrus, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą. Reaguodami nacionalinio susivienimo iniciatyvą, visuomeniniai aktyvistai nutarė toje pačioje vietoje prie Vinco Kudirkos aikštės Vilniuje tuo pačiu metu surengti demonstraciją prieš rasizmą. Anot jų pranešimo, demonstracija siekiama viešai išreikšti nepritarimą migrantų ir kitų mažumų persekiojimui rasistiniai retorikai. Tuo metu migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė pakalbėti apie migraciją kviečia į Lukiškių aikštę. Akcijos metu savanoriai vaišins praeivius kava ir kvies prisiminti migracijos patirtis savo šeimose. Čia vyks migracijos maršrutų stendas, kuriame kiekvienas galės pažymėti, iš kur ir kur keliavo jo tėvai, seneliai, kiti artimieji, ar jis pats ieškodami darbo, saugumo, meilės, mokslo ar naujo gyvenimo. Protestų vietose dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Migracijos departamento duomenimis rugsėjį leidimus gyventi Lietuvoje turėjo 226,999 užsieniečiai, daugiausiai Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Uzbekistano, Indijos piliečiai. Lietuvos banko rūmuose Kaune pristatoma Kaunui skirta proginė 2 eurų moneta. Joje įamžinta tarpukario laikinosios sostinės istorija ir UNESCO pripažintas modernizmas. Monetos dizainas atspindi Kauną kaip 2 upių santakos miestą, buvusią laikinąją sostinę ir tarpukario modernizmo lopšį. Averse miesto panorama. Kompozicijos pirmajame plane matyti Kauno švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų Vytauto didžiojo bažnyčią, už jos Kauno šventų apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika, Perkūno namas, centre Kauno rotušė, šalia kyla Kauno švento Pranciškaus Ksavero jėzuitų bažnyčios bokštai, fone ryškėja Kauno pilis. Dešinėje monetos pusėje laikinosios sostinės modernizmo simboliai Kauno centrinis paštas ir Kauno Kristaus prisikėlimo bazilika. Gamtos plastika monetos kairėje gyvai atsveria griežtas urbanistinės formas. Bendras monetos tiražas siekia 500,000 vienetų. Neringa oficialiai skelbė vieno reikšmingiausių pastarųjų metų infrastruktūros projektų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila rekonstrukcijos pabaigą. Ta proga Nidos uosto krantinėje vyks Leonido Šinkarenkos delno įspūdo įamžinimas žvaigždžių šlovės take, o parodų salėje bus atidaryta Neringos savivaldybės mero premijos laureatų fotografijos paroda Kitas krantas. Vakare naujosios Agilos sceną pripildys Kernaginės gyvo garso koncertas. Rytoj bus rodomas Giedrės Genevičiūtės režisuotas dokumentinis filmas Mūsų draugas Kernagis. Nidos centre kultūros reikmėms skirtas pastatas iškilo dar 1969-aisiais. Jo rekonstrukcija prasidėjo 2019-aisiais. Ją planuota baigti 2021-aisiais, tačiau šis terminas vis buvo atidedamas, teko pakeisti rangovus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Ir išlaikyti naujus darbuotojus tuo metu, kai Japonijos įmonės konkuruoja dėl naujų darbuotojų įdarbinimo. Kai žmonės nusprendžia dirbti mažmeninės prekybos parduotuvėje, norime, kad Family Mart būtų ta vieta, kurią jie pasirenka, sakė jis. Manome, kad pasikvietę Lady Gaga į reklaminį klipą galėsime perteikti Family Mart darbo patrauklumą. Vaizdo klipe Lady Gaga vilki futuristinį odos tekstūros kostiumą, dirba už prekystalio, siūlo klientams keptos vištienos ir papildo arbatos buteliukų atsargas. Family Mart taip pat siūlo 200 jenų ar didesnės vertės pirkimo kuponus tiems, kurie teiraujasi apie darbo vietas arba dalyvauja šio prekybos tinklo atrankose. Norime, kad žmonės ateitų į pokalbį ir tikimės, kad jie baigs mokymus ir pasiliks pas mus dirbti, sakė tinklo atstovas spaudai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labai diena, su jumis Audra Stauskinė. Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir sekmadienį, sako premjeras. Pasak jo, šiuo metu pagrindinė dilema, kaip subalansuoti didelius valstybės poreikius ir turimas pajamas. Kadangi vyriausybė nesvarsto papildomų pajamų per mokesčius, pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, mažinti išlaidą sudėtinga dėl socialinių įsipareigojimų, tarp jų pensijų indeksavimo, taip pat įsipareigojimų krašto apsaugai. Jis teigia, kad vyriausybė siekia rasti balansą tarp visuomenės poreikių ir saugumo bei gynybos finansavimo. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad sudėtinga fiskalinė situacija susidarė ne tik Lietuvoje. Premjeras galutinio biudžeto deficito dydžio kol kas neįvardijo, sakydamas, kad jis turėtų paaiškėti kitą savaitę. Nerimaujant dėl kaiminystėje esančios Rusijos bei augančių pragyvenimo išlaidų, Latvijoje šiandien vyksta parlamento rinkimai. Vis dėlto nesitikima, kad balsavimo rezultatai nukreip šalį nuo jos proeuropietiško ir proukrainietiško kurso. Apklausos rodo, kad balsavime daugiausiai vietų parlamente turėtų iškovoti centro dešiniųjų jungtinis sąrašas, vadovaujamas ministro pirmininko Andrio Kulbergo. Vis dėlto manoma, kad jo centro dešiniųjų koalicija, taip pat jungianti centristų partiją Naujoji vienybė, nacionalistinį nacionalinį aljansą bei Žaliųjų ir Valstiečių sąjungą, po rinkimų susilpnės, nes populistinės partijos stiprina savo pozicijas, akcentuodamos ekonominės problemas mažiausiai pasiturinčioje iš trijų Baltijos šalių. Apklausos rodo, kad dabartinis valdantysis blokas po rinkimų vargu ar išlaikys valdžią dabartinę sudėtimi. Kritikų prorusiška vadinama populistinė partija Suvereni valdžia, kuriai vadovauja Julija Stepanenko, kaip rodo apklausos, turi daugiau nei 9% paramą ir galėtų tapti antrąją pagal dydį partiją 100 vietų vienų rūmų Latvijos parlamente. Partija nepritarė kariniai paramai Ukrainai bei tolesniam gynybos išlaidų didinimui, vietoje to pabrėždama vidaus ekonominės problemas. Nepaisant populiarumo augimo, ši partija vargu ar pateks vyriausybė, nes dauguma didžiųjų partijų atmetė bendradarbiavimo su ja galimybę. Kita populistinė partija, pirmiausia Latvija, taip pat renka 9%, o jos lyderis verslininkas Ainaras Šleseris neretai lyginama su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ši partija galėtų tapti realesnė koalicijos partnerė. Proeuropietiška socialdemokratų partija Pažangieji, pasisakanti už didesnę socialinę apsaugą ir paramą Ukrainai, apklausose renka apie 6%. Hormuzo sąsiauryje nuot pranešimo apšaudytas naftos tanklaivis. Į laivo kairį bortą pataikė nežinomas sviedinys, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras, remdamasis kapitonu. Laivo įgula esą yra saugi. Pateiktais duomenimis incidentas įvyko netoli šiaurinio Omano taško, kur Musandamo anklavas įsiterpė į sąsiaurį. Tuo metu laivas buvo mažiau nei už 8 km nuo kranto. Iranas ir Omanas yra prie Hormuzo sąsiaurio. Siauriausioje vietoje jis yra tik apie 35-40 km pločio. Šis sąsiauris per Irano karą tapo pagrindiniu ginčio tarp Irano ir Jungtinių Valstijų objektu. Pastaruoju metu pasaulinėje energetikos prekybai svarbiame vandens kelyje vėl reguliariai vyksta apšaudimai. Konflikte su Jungtinėmis Valstijomis Iranas atakomis prieš laivus iš esmės blokuoja laivybą sąsiauryje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Radio stotis

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Išvalgytos dingusio galimo objekto, dėl kurio šiandien skelbtas oro pavojus apylinkės, įtartinų objektų nerasta, pranešė Lietuvos kariuomenė. Oro pavojus su statusu geltona buvo paskelbtas maždaug 40 minučių Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Dėl incidento iš Šiaulių pakelti NATO oro misijos naikintuvai. Gyventojams mobiliaisiais įsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė pranešė tikėtiną oro pavojų ir ragino nusimatyti saugią vietą. Dėl nenustatytų skraidančių objektų veiklos buvo laikinai uždaryta Vilniaus oro uosto kontroliuojamoji oro erdvė, dėl to paveikta 12 skrydžių. Vienas skrydis nukreiptas į Kauno oro uostą, keleiviai parvežti į Vilnių autobusu, be to buvo atšauktas skrydis iš Vilniaus į Varšuvą bei du skrydžiai tarp Vilniaus ir Kopenhagos. Dar 8 skrydžiai vėlavo. Lietuvos oro uostai pažymė, kad vėlavimai galimi ir dienos eigoje dėl sutrikusios orlaivių rotacijos. Rugsėjį dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos, jis turėjo sprogmenį. Lietuva prisijungė prie neplatinimo saugumo iniciatyvos šalių bendro pareiškimo dėl Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui įgyvendinimo. Pernai rugpjūtį į Prancūziją, Vokietiją ir Jungtinę karalystę inicijavo sankcijų Iranui sugražinimo mechanizmą, konstatavusios, kad Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 metų Irano branduolinį susitarimą. Pernai rugsėjo 27 dieną Jungtinių tautų saugumo tarybai nepriėmų sprendimo dėl sankcijų panaikinimo tesimo visos anksčiau priimtos Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos ir juose nustatytas sankcijų Iranui režimas vėl įsigaliojo. Neplatinimo saugumo iniciatyvos bendrame pareiškime patvirtinamas įsipareigojimas toliau įgyvendinti saugumo tarybos rezoliucijas, užkirsti kelią branduolinių ginklų, jų nešimo sistemų ir susijusių medžiagų platinimui, o Iranas raginamas laikyti savo įsipareigojimų ir bendradarbiauti su tarptautine atominės energijos agentūra. Jungtinių Arabų Emiratų tyrėjai pranešė, kad šią savaitę į Izraelį skridusio bendrovės Fly Dubai lėktuvo antrasis pilotas planavo teroro aktą ir kapitono užpuolimui panaudojo pilotų kabinos avarinį kirvį, tačiau jo motyvo neatskleidė. Pirminės Jungtiniuose Arabų Emiratuose atliekamo tyrimo išvados įtariamo pilietybės nepatvirtino, tačiau šaltinis Saudo Arabijoje teigia, kad antrasis pilotas yra Omano pilietis. Žiniasklaida taip pat pranešė, jog jam dėl įtariamų ekstremistinių pažiūrų buvo uždrausta pilotuoti lėktuvų savo gimtojoje šalyje. Trečiadienį bendrovės Fly Dubai skrydžio metu antrasis pilotas užpuolė orlaivio kapitoną Indą, tačiau kapitonui pavyko atidaryti kabinos duris, o keleiviai bei įgula užpuoliką sutramdė. Orlaivis avariniu būdu nutupė Saudo Arabijoje. Atokiame Sibiro Irkutsko regione nuo maro mirė moteris, pranešė regiono pareigūnai. 10 žmonių yra izoliuoti, jiems taikomas karantinas. Mirusioji 28 metų laboratorijos technikė. Naujienų portalas Liūdį Baikalą pranešė, kad ji dirbo Irkutsko maro tyrimų institute ir plaučių maru galėjo užsikrėsti sudužus mėgintuvėliui. Leidinys pridūrė, kad karantine atsidūrė net 200 žmonių, su kuriais galėjo bendrauti, tačiau plačiau to nekomentavo. Rusijos sveikatos apsaugos ministerija kol kas pranešimo nepaskelbė.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Princas Haris džiaugiasi sugrįžęs į Jungtinę karalystę. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Princas Arčis ir princesė Lilibet gerai jaučiasi mokykloje, o sugrįžti į Didžiąją Britaniją yra smagu, teigia Jungtinės karalystės princas Haris. Po 6 metų gyvenimo Jungtinėse valstijose Haris ir jo žmona Meghan prieš mėnesį sugrįžo į Jungtinę karalystę. Čia jie įsitraukė į viešą ginčą su Bekingemo rūmais dėl savo statuso, o vaikams teko pakeisti mokyklą šeimos apsaugos darbuotojams perspėjus juos dėl nepatogumų vežiojant vaikus į mokyklą. Haris, kuris ruošėsi surengti varžybas karo veteranams, kalbėjosi su Kanados televizijos tinklu CTV Toront atlikęs šuolį parašiutu, siekdamas išpildyti pažadą duotą 102 metų antrojo pasaulinio karo veteranui ir tuo pačiu skleisdamas informaciją apie karinės labdaros organizacijas ir rinkdamas joms paramą. Haris Kanados transliuotojui sakė, kad šeimai rugpjūčio 26 dieną grįžus į Didžiąją Britaniją viskas klostosi puikiai. CTV pranešė paklaususi hercogo, kas paskatino šeimos persikraustimą, o jis atsakęs daug priežasčių. Tačiau plačiau nepaaiškinęs, pažymėdamas, kad nenori nukreipti dėmesio nuo savo pastangų rinkti lėšas Kanados veteranų labdaros organizacijoms. Sasekso hercogas ir hercogienė 2020 metais dėl asmeninių ir finansinių priežasčių atsisakė karališkųjų pareigų. Apie tai, kodėl jie netikėtai grįžo į Jungtinę karalystę iš Kalifornijos, kurioje buvo susikūrę gyvenimą toli nuo monarchijos institucijos, sklando gandai. Spėliojama, kad pora nori, jog jų vaikai užmėgstų artimesnį ryšį su seneliu karaliumi Karoliu III, kad Meghan nori tęsti aktorės karjerą arba kad pora nori padidinti savo žinomumą. Prieš jų sugrįžimą buvo teigiama, kad Karolis III džiaugiasi, kad galės praleisti daugiau laiko su artimaisiais, tačiau liko neperkalbamas. Jie oficialiai neatstovaus karališkosios šeimos ir nebus jokios galimybės pusiau įsitraukti, pusiau pasitraukti. Per 2 savaites po grįžimo buvo pranešta apie Hario ir Meghan pasipriešinimą, kai karališkų rūmų pareigūnas svarbiausiems Jungtinės karalystės vyriausybės ir kariuomenės atstovams išplatino karaliaus patvirtintą laišką, kuriame buvo pakartota, kad pora yra privatus asmenys ir pateiktos gairės, kaip su jais elgtis.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Jei po kitą metą vyksiančių savivaldos rinkimų merai taptų vienmandatininkai Seimo nariai, jų atstovaujimose apygardose tektų rengti parlamento rinkimus. Kaip sakė Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovė spaudai Indrė Ramanavičienė, jeigu į merus būtų išrinkti keli vienmandatėse apygardose mandatą gavę Seimo nariai, rinkimai į jų vietas galėtų būti organizuojami vienu metu. Taip komisija sutaupytų valstybės biudžeto lėšų, kadangi organizuojant kelerius rinkimus vienu metu dalis paslaugų persidengia. VRK atstovė pažymėjo, kad rinkimo organizavimo kaina skirtingose vienmandatėse apygardose gali skirtis. Tankiai apgyvendintuose miestuose paprastai reikia steigti mažiau rinkimo apylinkio regionuose, kur rinkėjai įsidėstė per kelias savivaldybės, apylinkių ir rinkimų komisijų narių reikia daugiau. Kai kurios partijos jau apsisprendė į merus kelti Seimo narius. Lietuvos prezidentas ir dar 16 Europos Sąjungos valstybių vadovų ragina naujoje daugiametėje perspektyvoje įsaugoti finansavimą sanglaudai ir žemės ūkiui. Šalių vadovai kreipėsi į Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujančios Airijos premjerą dėl 2028-34 metų Europos Sąjungos biudžeto. Laiške pabrėžiama, kad Europos Sąjunga susiduria su augančiais iššūkiais saugumo ir gynybos, konkurencingumo, junglumo, energetikos saugumo ir atsparumo srityse. Kita daugiametė finansinė programa turi sudaryti sąlygas tinkamai juos reaguoti, kartu išsaugant finansavimą sanglaudai ir bendrai žemės ūkio politikai. Laiške pabrėžiama, kad bendras šioms sritims skiriamas finansavimas kitoje daugiametinėje finansinėje programoje turėtų būti išsaugotas. Kaip pažymi laišką pasirašė lyderiai, pagal Europos komisijos pasiūlymą šių sričių finansavimas realiaja verte jau mažėtų, nepaisant bendro būsimo Europos Sąjungos biudžeto augimo. Nuo metų pabaigos Argentina siūlys pilietybę užsieniečiams, kurie šalyje investuos mažiausiai 350 tūkstančių dolerių. Pilietybės įgymo mainais už investiciją programą numato du paprastus ir skaidrius mechanizmus, pranešė ultradešiniojo prezidento Javiero Milėjaus vyriausybė. Investuotojai turės atlikti tiesioginį ir negražinamą 350 tūkstančių dolerių mokėjimą į valstybės iždą arba įsigyti specialiai šiam tikslui išleistų valstybės vertybinių popierių už 800 tūkstančių dolerių, teigiamo oficialiame pranešime. Norint išplėsti pasiūlymą pareiškėjus su tuoktiniams ir vaikams, už kiekvieną papildomą šeimos narį reikės investuoti dar po 100 tūkstančių dolerių, o už nepilnamečius vaikus po 25 tūkstančius. Programa turėtų startuoti jau metų pabaigoje. Vyriausybės teigimų gautos pajamos padės toliau stiprinti šalies biudžetą ir finansus. Ekonomistas ir Milėjaus kritikas Pablas Tiganis nuogastauja, kad naujoji programa gali pritraukti narkotikų prekeivius ir abejotinos kilmės žmonės, kurie kitose šalyse yra nepageidaujami.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Naujausi Apple įrenginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
2: Esu varlėje.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kartu su dar 22 partneriais sukurta platforma e-kultūra pateko į kasmetinio konkurso skaitmeninis knygnešys 2026 finalą. Įvaržosi kategorijoje kultūra ir paveldas, kurios nugalėtojas įgis teisę atstovauti Lietuvai pasaulinėme World Summit Awards konkurse, prestižiniuose pasaulio skaitmeninių inovacijų ir visuomeniai kuriamų skaitmeninių sprendimų apdovanojimuose. Šiemet skaitmeninio knygnešio komisija iš 49 pateiktų paraiškų atrinko 24 finalininkus, po 3 kiekvienoje iš 8 kategorijų. Nuo 2003 metų kasmet organizuojamame konkurse ieškoma Lietuvoje sukurtų inovatyvių skaitmeninių produktų, turinčių realų poveikį žmonių kasdienybei, paslaugų, programėlių, platformų ir kitų skaitmeninių.

ne tik kultūros turinio platforma, bet ir nacionalinė skaitmeninės kultūros infrastruktūra, jungianti daugiau nei 150 Lietuvos kultūros institucijų jų informacinės sistemas ir duomenis. Vienoje erdvėje ji susieja kultūros paveldą, šiandien kuriamą kultūrą, skirtingus jos formatus ir pačių naudotojų kuriamą turinį.

0: Reklama.
1: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Vidurdienį Vilniaus centre surengti du mitingai, kurių dalyviai išsakė skirtingas nuomonės apie imigraciją. Du iš jų vyko tuo pat metu ir beveik toje pat vietoje. Policija teigia, esanti pasiruošus incidentams ir viešosios tvarkos užtikrinimui. Protestuojančios jėgos Gedimino prospekte atitvertos specialiais atitvarais. Vidurdienį Vinco Kudirkos aikštės skambėjo lietuviška muzika, renginį organizuojančio nacionalinio susivienimo atstovai ruošė plakatus, nešėsi Lietuvos vėliavas. Į aikštę atvykusios policijos pareigūnų pajėgos pasamdyti privačios saugos tarnybos darbuotojai. Policijos generalinis komisaras sakė, kad pažeidimų nėra fiksuojama. Prezidentas sako, kad įtampa dėl migracijos didėja. Vis dėlto šalies vadovas pažymi, kad valdžia su tuo turėtų kovoti tiesiogiai, o ne pasinaudodama kiaulės galvomis ar kažkuo kitu. Nors už lango vasariški orai daugiau nei pusėje Vilniaus švietimo įstaigų jau įjungta šildymas, į ugdymo įstaigas vaikus lydintis tėvai pastebėjo, kad minėtų įstaigų radiatoriai jau įkaitę. Lietuvoje šildymo sezonas oficialiai prasidėjo spalio pirmą dieną. Iki spalio pirmosios šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Seimui birželį patvirtinus naują tvarką, šilumą bus galima pradėti tiekti tada, kai jos prireiks, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Šiuo metu daugiau kaip 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Visgi, jei šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šildymo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė. Gerės dirbančių per skaitmeninės darbo platformas darbo sąlygos. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis siekiama užtikrinti didesnį skaitmeninėse platformose dirbančių žmonių teisių ir algoritminio valdymo skaidrumą, geresnę duomenų apsaugą bei galimybę ginčyti automatizuotų sistemų priimamus sprendimus. Per skaitmeninės darbo platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto ir siuntinių kurjeriai. Numatoma, kad platformos turės aiškiai informuoti dirbančius asmenis apie naudojamas automatizuotas stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemas, jų veikimą, renkamus duomenis ir kriterijus, pagal kuriuos priimami sprendimai. Dirbantieji taip pat galės reikalauti automatinių sprendimų paaiškinimo ir prašyti juos peržiūrėti. Galutiniai automatizuotų sistemų sprendimai, turintys įtakos dirbančios asmens teisėms, pavyzdžiui, dėl paskyros blokavimo, turės būti priimami žmogaus. Platformų naudojimo sistemos taip pat turės būti reguliariai tikrinamos, kad nesukeltų diskriminacijos. Du Irano piliečiai Jungtinėje karalystėje įtariami planavę išpolius prie žydų bendruomenę Mančesterio regione. Jie ieškojo informacijos ir įsigijo komponentų sprogstamiesiems įtaisams gaminti. Taip pat internete aiškinosi galimus taikinius, pranešė Londono policija. Abu vyrai, kuriems yra 36 ir 34 metai, buvo sulaikyti rugsėjo 20 dieną Mančesteryje. Pasak policijos, kaltinamieji, planuodami nusikalstamą veiką, palaikė ryšį su dar vienu užsienyje esančiu asmeniu. Šis kontaktinis asmuo galimai yra Irane. Abiem vyrams gyvenantiems Šiaurės Anglijos miestuose Liverpoolyje ir Salforte skirtas kardomasis kalinimas. Šiandien jie turėtų pasirodyti teisme Londone.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM.
1: Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 patų patelės. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 Afrikoje gyvenančių beždžionių patų patelės. 7, 11, 13 ir 21 metų gyvūnai į zoologijos sodą buvo pervežti siekiant prisidėti prie šios nykstančios rūšies išsaugojimo. Pasak zoologų, patai laikomi greičiausiais pasaulio primatais, mat bėgdami jie gali pasiekti net 55 km per valandą greitį. Patai yra labai budrūs gyvūnai ir ši savybė jiems padeda išgyventi. Skirtingai nei kiti primatai, didžiąją laiko dalį jie praleidžia ne medžiuose, o ant žemės. Šios beždžionės laikosi toliau nuo tankių atogražų miškų, nes atviresnėje aplinkoje lengviau pastebėti artėjančius plėšrūnus. Siekdami apsisaugoti, patai kelias naktis iš eilės nemiega tuose pačiuose medžiuose, o pajutę grėsmę vieni kitus perspėja skirtingais garsais. Zoologijos sode apsigyvenus patų patelėms, ateityje taip pat laukiama rūšies koordinatorių sprendimo dėl tinkamiausio patino, kad zoologijos sodas primatus galėtų pradėti veisti ir taip prisidėti juos išsaugant. Patai laukinėje gamtoje aptinkami tik tropinėje Afrikoje. Jų gyvenamosios teritorijos driekiasi į pietus nuo Saharos ir į šiaurę nuo pusiaujo atogražų miškų. Jie dažniausiai gyvena sausose savanose, krūmynuose ir kitose atvirose vietovėse. Pastaraisiais dešimtmečiais patų populiacija gamtoje sumažėjo daugiau kaip 20%. Siekdamas prisidėti saugančią rūšį, Lietuvos zoologijos sodas dalyvauja tarptautinėje patų išsaugojimo ir valdymo programoje.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.